0: parun wa o gbe jajija yo wo nu gbo lo a mi pe ajija duro ke ah ma pa ajija mlo ngwaju ma pa wa tele nei de ni pa wa gbogbo one ba gboran a mi ke a mi fo we to mi bi o leku ajibisa
1: o fe ri
0: o fe ri
1: o fe la go wa
0: ona ke ba ka sele ni gbo awola woran gbo lodu ah
1: o kukunu.

0: nira.
1: Ayé nira.
0: Jade lara mi.
1: Jade lara mi.
0: Ayé nira.
1: Ayé nira o.
0: Jade lara mi.
1: Jade lara mi.
0: Ayé ko sese.
1: Ayé ko sese.
0: Jade lara mi.
1: Jade lara mi.
0: Ayé ma foriti.
1: Ayé ma foriti o.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé tipa tipa.
1: Ayé tipa tipa.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé gbese.
1: Ayé gbese.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé seti.
1: Ayé seti.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé ipoju.
1: Ayé ipoju.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé ipoju.
1: Ayé ipoju.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé ga.
1: Ayé ga.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé ga.
1: Ayé ga.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé tiju.
1: Ayé tiju.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé oshi.
1: Ayé oshi.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé ise.
1: Ayé ise o.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé idaduro.
1: Ayé idaduro.
0: Jade.
1: Jade.
0: Ayé ijakule.
1: Ayé ijakule.
0: Jade.
1: Jade.
0: So pe bi mo ti kule yi.
1: Bi mo ti kule yi o.
0: O je kule.
1: Yes sir.
0: Ka.
1: Ka ya ya ya ya ya ya ya.
0: Mo fi nira mi kule o.
1: Ka bi ese o. Ayé ra yo.
0: Bi mo ti fi nira mi kule.
1: Jesus.
0: Ti wo na ba le kule nibi to wa.
1: Jesus.
0: Ayé nira.
1: Oruko Jesus.
0: O jade lara re.
1: Wa ni Jesus. Ka ya ya ya ya ya ya.
0: Mo fi rinu ese mi kule.
1: Adani wa yo.
0: Irinu ese mi.
1: Jesus.
0: Mo fi kule.
1: Jesus.
0: Bo ti gun eran mi.
1: Ka bi ese Olorun o.
0: Eyin de esa mi.
1: Jesus.
0: Bayi lo luwe wi.
1: Eh eh.
0: Aye nira jade lara.
1: Mi Jesus. Ka ka ka.
0: Ogbo Olorun Oluwa.
1: Oh yes sir.
0: E ma ko.
1: Yes Lord.
0: Aye ijakule.
1: Aye ijakule.
0: Aye se.
1: Aye se o. Ka.
0: Aye ma son tegbe se.
1: Aye ma son tegbe se.
0: Aye ma tegbe.
1: Aye ma tegbe o.
0: Jade.
1: Jade.
0: Oye oye oye oye.
1: Oruko Jesu. Ame mi mo. Aye ijakule. Aye ma tegbe o. Aye ma son tegbe se. Oye ma jade.